Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagus kong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 3:15.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buaan, Lapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dito ako magdugay sa CR nga magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon paglingkod sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog nimo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uban nato karon si Doc Bruce Palangi. Uban nato siya karon alang sa pagtabang, sa pagtudlo, pagpahinumdom, maghatag og guide mahitungod sa pagpahimsog sa atong panglawas og unsaon pod nato nga makalikay ta sa mga grabing baratian. Doc Bruce, maayong adlaw.
1: Maayong adlaw pod kanimo Doc Bray. Og sa atong suking mga tigpaminaw. Importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanteng butang sa tong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-apekto sa tong physical apan magahatag og epekto sa kini sa atong mental og sa atong emotional well-being.
0: Okay, ang ato ang topic karon mga pinangga, may tungod sa tubig. Daghan kayong nag-inom og mga tambal, daghan usab kaayong miantos sila mga balatian. Ang tambal og ang kulang ra diay solusyon, tubig. So, mao ni itong topic karon Doc Bruce no, tungod kay naay giingon nga ang tao pwede mabuhi unom ka semana nga walay kaon-kaon. Unya, pero kung kulang iyang tubig o di siya mo inom og tubig, pila lang kaadlaw nga pwede siya mabuhi. So, mao nga, importante yun kaayo ang tubig mga pinangga.
1: Mao yun, Doc Bray, kay... In fact, Doc Bray, kining 70% sa to ang body weight gikan yun sa tubig, Doc Bray. Unya, kung imong lantawon, kining tubig is gikinahanglan sa matag selula sa atong lawas. So, naay mga pangutana na, Doc Bray, kung pila ka baso nga tubig ang atong imnon matag-adlaw.
0: So, ang sagad nga gin-advise sa health research sa mga eksperto, dapat 6 ka basong tubig hangtod 8 ka mga basong tubig. So mga pinangga, kung tanaw nimo nga init kayong panahon, grabe kaayo ang singot, unya ginauhaw ka, unya ang imuhang ihi nimo, anso, lubog, medyo dungag-dungag gigamay ang ginom nimo nga tubig. Dili lang ka mag-agad kung 6 o 8 lang ba, kung dili, pwede po nimo tanawon ang imuhang mga manifestation, di ba, Doc Bruce? Nag-uga ba na imuhang wait? Baho ba imuhang? O anso ba imuhang ihi? Lubog ba imuhang ihi? Ingon ni anak mga pinangga.
1: So, kining kaaw-haw, Doc Bray, sa wala na hibaluan, kinide siya, usa din siya ka emergency feature design nga mo prevent sa tua nga mo add to sa dehydration. Kaysa panahon nga batiyon tag kaaw-haw, Doc Bray, niyanang tungura na kulangan tag at least duha or tulok ka mga baso nga tubig sa atong lawas.
0: Yaw, ano?
1: So, muna na'y design sa atong lawas nagpahibalo nga kita kulang na dita og tubig nga mihatag siya painumdum sa to. Uy, kulang na kag tubig ha.
0: Sa ato pa, kung naay situation nga ginauhaw ka bisag nagainom kag tubig, ginauhaw gihapon, so dapat i-check po nato ang atong gipangkaon. Kaya na yung mga pagkaon o mga gipanginom nato di ay nga dali tauhawon.
1: Sakto yun na, Doc Bray. So, say mo ha, Doc Bray, unsa man ang maayong kining sistema sa pag-inom o tubig para atong lawas hydrated perminti.
0: So, naigi tambag no sa health research nga sa di pa ka mag-breakfast o sa dili pa ka makapamahaw, dapat naanay dili mo bus duha ka basong tubig ang imuhang na inom. So, ang uban pa gani anak, labi na katong nag-cleansing bitaw kayo, Doc Bruce, no mga pinangga, importante na anak kay na inom 3 or 4 ka basong tubig sa wala pa ka nakapamahaw. Pero generally speaking, at least naakay o dili mo ubos 2 ka basong tubig sa dili pa ka makapamahaw o pasabot pananglitan. Pagmata nimo inom kag isa ka basong tubig. Oh, paglabay na pod sa 30 minutos or isa ka oras, inom na pod ka isa ka basong tubig. So naakay 2. So at least kung ni mata ka pananglitan alas 5 sa kadlawon or alas 6 sa buntag, after 1 hour or especially after 2 hours, pwede na ka mamahaw. Kay dili man maayo mga pinangga, Doc Bruce, di ba nga? Mukaon ka ditso nga wa pa ma-prepare ang imong tiyan. But pasabot, ang pagmata ni mo, dili maayo nga kaon ritso, no? Para nga ma-digest, ma-process pagkaayo ang imuhang pagkaon. So mao na kinahanglan, tubig insakto, palabiasa ang isa ka oras, hantud duha ka oras, ayha pa mamahaw.
1: Kay kung i-mix siya, Doc Bray, unsam day ang resulta kung pananglitan mo kaon ka, yabanat ka og inom og tubig. Unsa naban ay epekto sa tong lawas, Doc Bray?
0: No, pananglitan no, nakoy natay mga pasyente, Doc Bruce, di ba nga? Sagad kaayo problema sila, ngano nagabutod ang tiyan, sila mga anak, nagadako ang tiyan, sila mga anak. Even kita, mga hamtong, no, budako atong tiyan. Usa sa mga hinungdan di ay, kana bitaw, sampol, pagpaingon kagpamahaw, adyo kayo inong tubig, ayha na ka mo inom og daghan tubig human pamahaw, o baka ha ayha ka mo inom og daghan tubig kanang paingon na kas pamahaw, kana siya dili ma-prepare ang imuhang insakto nga acid, mga digestive juices sa imuhang tiyan, mao na hinungdan nga magbutod imong tiyan, mao na kinahanglan na ay gap, no, pananglitan, mamahaw ka alas 7 sa buntag. Dapat 6:30 pa lamon na to'y last nga time nga niinom kag tubig. Mm-hmm. Onya, pag human pud nimo og kaon, inom lang kag gamayng fresh juice ba or tubig ba, siguro 1/4 sa baso pinakadaghan or pinakadako na na, pinakadaghan na ng tunga sa baso. Dito na pugka mo inom dahan tubig, isa ka baso or 2 ka baso after 1 hour or 2 hours para nga insakto ang digestion. Di ba, Doc Bruce, ang tubig importante ni kaayo, critical ni kaayo sa matag organ, sa matag system sa tong lawas, di ba, Doc Bruce?
1: Yes, importante kay Doc Bray nga naman. Sa imong gisulti kaganina nga ko ang atong ihi gani, grabe na kay yelo, no, colored na kay ba. Evidence na siya nga ang atong lawas nahinanglan siya og tubig. Ang ato ang ihi, Doc Bray, kinahanglan siya nga clear, no? Clear good siya. O ang imong panit, ilhanan po na nga dapat ang imong panit kung nag-dry gani, Doc Bray, nagpasabot day na nga kulang po tag tubig.
0: Ang uban, Doc Bruce, no, pag mag-dry ang ilahang panit, uy, mag-lotion-lotion raman. So dapat di ay tubig.
1: Tubig.
0: Number one.
1: Ganong critical kay ning tubig, Doc Bray? Kay ang atong brain o ang nervous system na to, no, kung 2% ubos ang iyahang tubig ba, nakulangan.
0: But pasabot nga murag na dehydrate ka na 2%,
1: yes, 2%
0: sa imong lawas sa tubig.
1: So mukhatag ni siya o malimtanon.
0: Agoy.
1: Unya, kapoy.
0: Kaning pagkamalimtanon di ay, no, importante ni kaayo nga water intake, you know. Bantay ang inyong mga anak, mga apo. Basig di kayo mahinom tubig. Malimtanon day, Doc Bruce, pagkulag tubig. Unsa pa?
1: Yes. Kay kining tubig, Doc Bray, kinanglanon kay ni siya to manufacture our brain chemicals.
0: Para makamanufacture, makahimo ang ato ang lawas sa mga chemical nga gikinahanglan sa tong utok para mo function jud atong utok, kinahanglan tubig insakto.
1: Yes.
2: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
5: It's Emma Kumai.
3: Basta healthy, happy!
1: Dili lang siya mo manufacture sa tong brain chemicals ang water, mutabang pud ni siya movement ni ining gi-manufacture nga chemicals.
0: So sa to pa ang mga gina-manufacture niya, no, ang ginahimo mo transport ta sa insakto pag nainsaktong tubig.
1: Yes. So importante gyud kay ni siya sa to ang nervous system.
0: So sa ato pa, Doc Bruce, ang mga nerbiyosa, nerbiyoso, malimtanon, usa sa mga hinungdan sa ilang sakit tungod kay kulag tubig or dili hinginom og tubig. So, mao na hinungdan nga nung dili epektibo ang tambal or supplement basta kulang og tubig. So, sa ito pa, ang mga brain fog, kanabitaw, banhod imong pangutok, lisod ka makasabot, kapoy kaayo i-istorya, kapoy kaayo i-huna-huna, kulang na rin tubig, Doc Bruce, ug labi na ka ng kapoy ang lawas, kulang tubig.
1: Yes, according sa research, Doc Bray, maong yun ni ang tubig, usa sa mga pinaka-importante alang sa ato ang nervous system.
0: Okay. So daghan day kaayong mga malimtanon na himong ango-ango, mga senior citizen, unya maglisod og tulog, magbata-mata, unya dugay makabalik og tulog basta kulang og tubig mga pinangga tungod kay ang brain chemicals ginahimo mahimo basta insaktong tubig og matransport ni siya pag insakto sa ato ang sistema basta insakto ang ato ang tubig. So dugang health tips sa mga hinginom og tubig na punta. Kung hinginom kag tubig, unya sige kag ihi-ihi magabi-i. Og mao na hinuoy hinungdan, nga dili ka makatarong og tulog kaayo tungod kay sige kag ihi-ihi, ang imuhang buhaton, ayaw og kaon og karne, ayaw og kaon og isda sa panahon sa panihapon. Walay bulad sa gabi-i, ayaw nagkaon og parat kaayo nga mga sudan sa panihapon. Walay isda sa panihapon. Pwede ka mo kaog isda dito sa buntag o sa udtoba kung dili ka vegetarian. Labi na ayaw yung kaog karne, labi na sa panihapon. Kamoy na hinungdan nga magsigig ihihi. Kung magsigig ihihi ang hinungdan tungod kay prostate, ayaw na yung kaog karne. Ang isda, timi-timi na lang. Unya basa na kay enlargement of prostate, dapat malipayon ka. Dili ka magulanon, dili ka masukanon. Kay usa sa makapahubag sa prostate sa lalaki ang stress. So dapat mga lalaki malinawon ang kasing-kasing na ay pakigdait kalinaw para nga di mo hubag ang prostate. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Matag gabi kung nakay gibati nga sige ihi-ihi, nakay hubag sa prostate, na bakay problema sa kidney, ibuntag udto hapon ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makatabang po ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi nga di na ka mag-ihi-ihi kaayo tungod kay mutabang siya pag-balance sa atong kidney, sa atong atay o sa atong nervous system. Kay daghan kaayo mag-ihi-ihi tungod kay naay nervyos. Sa mga maghuot ang dughan, kapoy ang lawas inigmata sa buntag, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ayog paabutan nga atakihon ang ato ang mga bana, atong mga asawa ba, atong mga anak ba nga kusog na kaayo manghagok. Kana bitawang hagok-hagok mga pinagaabi gyud kay sa uban nga okay ra na kaayo. Pag magdugay nga sige ingon ni ana, labi na walay check-up, wa sila kabalo nga problema na di ay ang nervous system, ang cardiovascular system, ang kasing-kasing ba. Problema na pod sa respiratory system, mao na ang uban, labi na tag-asog BP, kusog mo hagok, kana taas kang risgo nga maatake sa kasing-kasing while matulog. Labi na sayo sa buntag, pangatakihon, no? Simba ko lang. Mao na nga magabi-i, ayaw nagkaon og karne, magabi-i, dili matulog busog, unya tan-aw ninyo gani nga hastang kusog ka magin mo hagok si mong bana. Ikaw lang po nga asawa, naanad na lang po gagspaminaw sa hagok si mong bana. O ikaw ba bana, kusog mo hagok imong asawa. O paim na nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa ka capsule humag panihapon or dayon tulog. Pwede po duha kapsula ang pag-inom human panihapon. Hinumduman nato nga ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, naghanag yung inom og tubig para dili maghapdos, maglain ang imong kutukuto. Kaysa tong gitunan lagi nga pag dehydrated ang tao, dili mo function ang atong utok insakto. Dili siya makahimo og mga kemikales nga gikinahanglan sa ubang mga sistema para mo function po sila insakto. So mao na importante ang tubig kung mahimo sa mga hamtong, dili mo ubos unom ka baso, hantod 8 ka basong tubig kada adlaw.

0: Nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang Optimum Health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhat Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:26.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.